Gak nih ya, boleh untuk Saudara Fortuna. Oh iya, 2 jam ke depan untuk yang mau bernostalgia, bercerita nih malam hari ini. Sudah posting juga nih Ridho tadi itu di Facebooknya Radio.